0: Хэмби шичүм леншин.
1: Царуи хтамжилхлангжин.
0: Хчилби токер тажин.
1: Арыби ардан кэмжэмжин.
0: Нацу начум сибир гацалташжин.
2: Яна чун чубоцо дина шүнинга цу мэтэт дэрэнг на чун сибир гацалэнсэн тайтон дэг цамбанива тиба гарчик наши жуйэл. Re, tiba garchik chamba chungne injina chubo chungchungzi rangni chishe kiwe shtamjil dang zhung shepa dang shtamhui tukwa dang kamsir kakhla sqab jirgshali da dangi rangga shtam harchig tak njuntung omsa ge shtagwa chungchungzi la. Re, ngunchi injina yin chubo chungchungzi shtagwa chungchung dag shtangni rangga shtam harchig njuntung dang omnyong nari. Тэна ачиг ревайна гаяннын гүнсэн гэшкамда тантанда тангин тубо чонгчонци типа гарчиг цамба чонгндэг нэнтэн танг таныг штамчи мангаз тубо чонгчонцо нямчилэжу нэревайнгу Я тэна кунэ ачиг ошлышисэн батар дэрэн гэ типа гарчиг цамба чонгндэг нэнга тубо чонгчонцорэ шилэн гэ амангчлэ штамжилэ Nyamr jirndobi chathik seni Ndamog shtamjiz dhubo chong chong so Nyamchul shanduyo tazi tanga Yadina dadindam ga dhubo chong chong si chana Dirang tipa garchi kash dhubo chong chong dajili da tangi Dhubo chong chong so rangni ji chathik siyo naga Shtamjil tang, dung, shepa tang, shtamkui la sukwa Ayol, kata yo na di tashta нийт линсэн татун гэ шгэлмла пепер гарсаси линсэн татун кэнгэ капрынжин тгэдэн чи тгсэм нэргэ сэмдэн нарнгатан тгэдэн чи тгсэм нэргэ сэмдэн жгэн ятина жопо чонгчонци капрынди ргэбэ шёрдэ ачигэ жопо чонгчонцэр нэмэр жирндэби чэтгэсэни дэмогэ штамжэц чэцэр нямчэлся хончэл хончэзга нянга голын нясэни чэтхэзгёк кусэмзга рангнита чэтх цамагнанг чэтэ пхэхэн олоргдан базгин тэндэкёк кэрги тэтэр самшин самшин Kanyamr koni, shtungsim mungaz jangiyog. Ku, chukbu chatik jenpa nam, kirgi hajang yam tsari, ndayubjiz. Ya, gulinya, chi ti jinta nyamr diri, chizgay chise gunayin. Tazino, gulinya gifshecho. Nga, argunga, Нема ше нандо кунайя. Ржимцин чесга тазина. Нга, немр нжирма тпатан. Нема, чатхы, шелы, мачхупай нори. Тази датанги, кырги, ржумим танчи тэвшел. Дила, чаргын ши юну, тагышечу. Ару, нема да, чо хачанга пантхучи норигу. Кырги, жунжилы чаншин. Shamsi dambazgi nukushchengu kinyima ririshin nyusrindu saje yunga chabiriri shtigu tataga unhung zintirniri. Ritara, chi ula nyigma zamsgira chumutam nukushchengu chu nyima gala shetub. Tuziz. Gala nyigushchengu. Ni uchu tumnima saku tarunga nyimi uchu nuhdinara dirhdinara lakbashigiyan. Тишченгэ нга нямашина инэри шишэжи гоога намачгэ нямала
3: ажу няма чи нэшэкун окута дашта чухва чэтхэси нга чуцава нямашэжиин
2: тэзири хэркэсэн томбугу нэшэц шкапте няма нэлани нугэшченгэ сэнтог нямагэ осэрэ сартан хэжинжу кэнла чожин аргунгу наянгни Анамси цама вавск. Нямы шэджу.
3: Гулынё, чё чё зүгу? Чихо чё, 다스타 니 년이다요.
2: 더지리 기비고니 디즈 쳇크셔죠.
3: 니 추 뭐 차와 쳇크셔 근직 난도 거야.
2: 더지즈 니 마그셔죠.
3: 온정 니 버더 니 마시키 니흐튼 흐사브르셔고.
2: 더지리 사시즈 쳇크셔죠.
3: 치 어렁닐 치 퍼터숑아 즈긴 만들 니스테나 초 하정 님을 알아로 장근이 마시그래
2: 더지다 땅이 셔라코리 체슬리즈 니마그셔죠.
3: 두보증어 고르니 나초
2: 머리드르 어렁렁거 인근디오 노그생거 너 인근다 잠릉 서브르셔죠 되인너리 초 인근지나 어렁거샤와 러브르 드브죠 되인너리
3: 그때 마치 어렁렁거 샤와 청마 타 최브르 듬나 마츠르 조능다 어데스친 중아리
2: 타지리 샤샤 고지짐 마스가 능스 쳇크 샤죠.
3: 아닐그다 땅이 히요다 잠능 세브르샤 비샤와다 니라 듬나 촌너리 니테나 니 듬나다 다솔 이흥 참바즈 그래 디르첸거 초 탄나라 촉거 마 탄나라 촉거 나 인치미니 니마샤지인
2: 더지리 어츠라 나르질은 디마가 고니피츠 니마 크스미르 젠니 삼루즈가 중증즈 땅노급지니 더지스 야 촉거 디나 춘도 토아 즈그나 촉거 디 디릉니 종에다 땅니 초 응어고 사고와 니마시 나초 사와 쳇트일 시실 더니 고는니 님르처송스 키 아릉니 강율더니 닌츠는 아이르믈라 차시레 와르미트 초르시스 다동키 사스탕 근라 정든 정지 올로트흡제비 니스르 쯧드티니 아릉닐 머가위 소치그당 스팅이 망보 자비 쯧당스 코셈즈가 테터시나 사르탕게 님그라 나임 버타소 매브르 진도 돌리 아르가투 쳔보시즈 온정 머난치 아니츠르 치숑와 마히브르 리다요츠 쳇크 다롱 머타타 드근다탕 총위 녀스르 토르 지그노거 쳔게 디랑아즈 망고라 총마그 차득 마졸라 머스고 탐칠라 사동근 안즈위 차슐시즈 ཉི ཁ་ཁི རྒྱ་ཨུ ཏུང་ ཨ་ཏིག་ཤི་རས་སོང་ རྒྱ་ཨུ ཆེན་པོ་ལག་ ད་ཏ་ ང་ཚི་ ཨ་དང་ལག་གཟོལག་མེ་པ་ཉང་ནི་ ཉིན་ཨ་ཅིག་ཉི་མ་ར་ ཆོ་ཁ་གག་ ཤིགམ་ཨ་ཅིག་ནམ་ར་ལང་ཤ་གག་ གོ་ཐི་ཏ་ན་ ཆ་ཐག་གཟོ་ཉི་མ་གག་གོ་སར་དལི་ ཉི་སར་ཅིག་ཏ་ཐེན་ུ་གར་ཅེང་གག་ ངོ་ཆུ་ཚོ་ཨ་ཅིན་དན་ཏ་ར་ རོ་མ་ཐབ་ར་ འབ་ཏུག་མ་ཅིན་ ས་ཁུང་གནང་ཨན་ཟུ་ཡི་ རོ་གོག་ ཏི་ཅེང་གག་ རྒྱ་ཨུ་ལག་ཅི་ ཐག་ཅི་ ཅན་ཅི་ཟུ་རོ ཐབས་ཅིག་ རྒྱ་ཨུ་གཞེ་ཅུ
3: ཨ་དག་ སར་ཏང་གེ རྒྱ་ཨུ་ཡིན་པ་ལི་ ཨ་ནམ་ཅེ ཉི་མ་ལ་ ཤ་ཐབ་ཅིག་ཡོ་ནི་ ཨ་ཟུ་ཁ་བི་ ཚ་དག་དེ ཆེ་ཚུ་ མ་ཏོ་ ངི་རང་ཡོང་གཡོ་ནི་རེ
2: ཐབས་རི་ ཤ་ནོ་གཡོ་ཏོ་ནི་ ཤ་རེ་ སར་ཏང་གེ་ནང་ ཨན་ཟུ་སུང་ཅིག་ མ་ཅེ རྒྱ་ཨུ་ཡིན་ ཆ་ཐག་དེ ཅིག་གཡོ་ཁ་
3: དེད སྲང གསྲས དང སྲང གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲ ལི་རི་དོ་ནོ ཚང་མ་རེ ཇོ་མ་ཏ་རེ ས་ཁུང་གནང་ཨན་ཟུ་ཡི་ ཚོ་ཨ་རོ་ཀ་ཡོ
2: དེ་སི་རི་ ཆོ་ཉིམ་ཏང་ཅི་དེ་ཤེས་ ཉི་མི་ཅེམ་ཉན་བར་ བག་ལ་ཁང་ང་ནི་
3: ཨོ་ ཏི་རི་ཡོང་ན་ ཆེ་ཚོ་ ཚང་མ་ ད་རུང་ ཚོ་དུལ་ ཤེ་ ཐབ་ཀ་ཡོག དོ་རེལ
2: དེ་སི་རི་ ཨ་དོང་ཅི་ཡིས
3: ཆེ་ཏེ་ན་ ཧ་ལམ་ ཚོ་དུལ་ ཤེ་ ཐབ་ར ཁང ཡང དོང ཡིས ང ཚོ ཚོ ཐུབ ཅ བ ཞིག རེད Чергэнзгэ чэлэдэгжин дэстэр шэпатан. Чэртхэдэй мэтэдэ дэстэр чэчэ гусырдана ngatsi namyin mma namla дэшчэл тум мэтэв самни сэмчэл шэжин юпари.
2: Нимаг шэчу. Я, та хрэшира. Мэшигла дэшчэл нжунгмэнэ мэтэгэ дэшчэла зонби намжира ыргэлэнэрэ. Арангшунг хам чэмбэрэ Арангнил чинецго ногэшэнгэ чэчи илчи начгонэрэ юцэл личи тэбю кэтэ чөцө цөви чөгэ арджимди лхуа мэпала ячи юна дин рангаз мангура чэчуян аргашту хчи тамнэрэ хтира намка нжэрдгу чэсэг шонтанг та
3: тэзэрэбчину
2: кэчин гуджири чигэштэну намкэр харшун манёнви ཁྱི ང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི མི ནམས ཀྱི ལྷར ཡང ཨདིང ཁལ ཚན མལ ཉང གོ བསམ དང ཚག དེ ཅན གི ཡང ཉི མ ལ ཁྱོ ཅི ཆེ ཐག རེ བ ཅན དུལ ཤկང ནོ གི ཅན གི ད ད ད བི དོན དག ཤོང དང རེ ད ད ནོ ཁལ ཆེན པོ ཚག རེ ད ཟི རེ ཡང ཁམ ཤི མང གི གོ ནི ལི བ དང ཚག ད ནི ཆུང མང གོ ར ཨོ ལོ བར ད ཅག ལུང ཆེན པོ ཚག ཡི གི ཤྱན ནག ད ཁན ཐུར ཁག དང ཁག དང ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལ ཁྱི ཁྱི ལང བར ནི ཡོད པ ཐོང ཞིང དེ དག ནི དེམ པར ཐོ མ མང པོ ཡོད པ དེ དག རེད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཡང ཁྱི འདི པ སང སི དག ནི ཉི མ ལ ང གོ ལུང ཤེ ཅི མིན ང དེམ པར ཤེ ཅི ཡིན དེ ཟི རེ རེ བ ཤེ ཟི ཁྱི ཁྱི དེམ པར ཡིན ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
4: ташта ngarang ayuk sian nan dul choji nga chi sian do na to sian den ji de ziri kilong yo na mani
2: nyama ge ardong nga zim chi lang ni ta pi da la ngo chu go dim dim yi zi de ni ying ayg go le gang sir ji ni dim bir gar gar tam chi la o dog ti ja wi ki dim bir re ri xi yo ba tong ni yang sim ar ga di ge

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བྱུང ཡ ཡིན
1: ཨ་དེལ་སྟི་ཡ་སར་ནྒྱར
2: ཡང་ཁན་པ་ ཆེ་སུ་དེ་མོ དེ་རང་ནི་ ཤར་སི་གི ཉི་ཏུང་ནི་ ཅིག་ལོ་ དད་དམ་བི་ ཚེ་ནེར་ སམ་དང་ རྒྱ་སི་གི དད་ཅིག་བི་ ཚེ་ཅ ཨོ་སི་གི དད་ཅིག་བི་ ཚེ་གི ཡིན་ལ ཟ་པ་རོ་རེ ཤུ་ནི་ རྒྱ་ཅི་སར་ནྒ ལེན་ཚན་ལ སམ་བར གབ་སེ་ཤ Palestin Yisalem Gugul Lingil Hamas Ye Sartan Gankirvi Chapsi Chuyu Chushi Khalili Khaya Yitzi Nirninin Lingin Kirji Nyanlam Nimba Tang Tangpur Shagir. Hamas Ye Mungin Lingin Tangpu Na Isri Ji Chasha Sakit Amagdun Galachul Bewa Shug Yungni Tsamjugdan Jigbadayin Nanshilshi. Khaya Yu Shagir. Lingin Tichut Zanzil Tang Marsul Tsamjugba. Yisri jasha sakin ni yungsi shiritin sheba nguanjir yungwa. Dinyamda jasha sakin di machi rukjur tanglin di niba larsu shedi masil jarinzig perim jenjuk sishtung asukundi yosir. Khaya yi palestin di zogkik sosi nirida kabda shedi masir. Marig li kung di jarinzig jensun zigbadang zuwa mungsu zadun tang. Marig di tamungdiki di mungji tang palestin di jangjul zanzig jarjig shegisir. Khaya yi nanchi tandun. Хамаси палестин мэмэнгэ дэчи сачмахтарджэ чөгэн юби чэмтэн кэгэн гэнрун ла шэжуг тэбэр тачигдэ мургул шэжэн чэнжул гэнча дэн гэлэнзэ гэнча рэнтэх чуби гэнча джэ шачул лэгдэ гэчэсэр хая и дарун шэдэр хамаси и танкурджэ арвдэн ислан якварджэ тавчин дэвэр хинонджэ ин ки эчвдэн катэр тэркэ су ནམ་ཅིག་ ཤོག་ ཅེ་ ཅ་ ཤིང་ གཱ་ གང་གོ་ ཤེ་ པེ་ ཐེ་ དོན་ བིན་ པ་ཅུན་ ལ ཚན་ ཐུ ནག་ཅུན་ ཤེ་ ཅིན་ ཡོ དེ་ཡུ ཤོག་ ཅེ་ ཡེ་སེ་ རེ་ སཇུང་ ལ ནོན་ ཁུ་ ཅེ་ ནི་ ཅ་ ཤེ་ མག་ ཅིག་ ཚམ་ ཇོག་ པེ་ ཅེ་ ཡུ ལགཏར ཤེ་ ཏན་ ཇོག་ ཅིན་ བོ་ ཁེ་ དན་ ཚེ་ ཉི་ ཁ་ ཉིན་ ཁམ་ མ་ སི་ ཁ་ཡང་ གོ་ ཅེ་ པ་ ས་རབ་ ར་ ཁེ་ པ་ ཆ་ ཇོག་ ཤེ་